0: Mayan FM, ekenyor poking ngai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AT.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkome.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangwan olosho.

ile bunyegi tangarno la itoria ni Yesu tanga mwege sesa wetu nera muragi toka wala itoria ni kijingu ncho mito inono gana wigi tangida sabuki yela jie baba ilang kijingu yogi ncho mito inono gala itoria ni kiyolanka ya jo yolche gulang tangarno Yesu kijingu yogi ncho mito inono Jehovah

Mayan rana geti lagai rungan ni omono geshi mayan ane nego shibe omono gem pastai jesinta mayolo kaga shole gem pastai jesinta ke mayan anka yoling ayuni ke ngamo lagai singalang kai tana Kenya olo naake oiroki ake kintoki aka pondokoya eron kieran tokitin kajo arene tukio monoki alafu basi neke ncheru shake nisho ele donyo aleluya teniyuni yela ajuketi ankai teniyo ni yelo ajoketi ankai lazima bere ntoki na rasa mayene femilo mayene lo elo mayen elo erijingwa rake kai negera

0: Meje Biblia nchere. Ayura la saisoma la fubaligi maraso nebo. Rakayande lila labo. Nejo amula arare yesiria te afek omerabana nishe nije. Kwere nabaye. Ola itoria ni enki solara. Ila arare ntoki na inosiro shanka nini. Entoki na nyaito shisiai onka ikinunu. Entoki shima nyaito isho yanko shogenu. Yani metianke rai na jisawa. Kwere tatata na Kenya. Ila arare entoki shina inosira negi shugiro siadi. Entoki nikincho meretu wakara indibenaji. Eitolila benkaji, erumusa benkaji, era larinto manana neba ya rental. Netu wakata idemayo. Kwere tatata nkarne yesu. Erejo biblia ila arare le siria. Ila arare na Tokyo shiniki jirai boku. Na kejorore ila kai ila arare telaba leile. Na ila ishera nkarne yesu. Iyo kuwa broke kila saa inabida wallet. Nemeti toki a wallet arasa ngolemba ya naibumu. Hallelujah. Messi sala idori arasa ngolemba ya naibumu. Nadumwe wallet hai. Najogore kwanzia rara. Meiroge aton mera toki. Na yona omoni ltungana kwa nabirobia nito mpisa atuwe simui. Shoma rara rasa mbaya naibumu. Shoma rudu magina wallet. Mwaruwe nkalifu, mwaru mia tano, mwaru mia mpili, mwaruwe noti ya emia, mwaruwe noti ya 50. Na ati nimi yuna na noti yuku titi, toti ki kwa na mia tano replacer, tipika nchata. Tipika nchata. Hallelujah. Meshi sala idori yani, wale na mia mpili, bele genye merenchara, na yagu nkeguni. Wale na mia, bele genye merenchara, na yagu nkeguni. Wale na mia msini, bele genye merenchara, na yagu nkegimnyeti. Tipika, nijoga nkai, medo wakata robia, nina atiana wallet, physically, your physical wallet. Koraba 2025 nilikasirika. Najoga nkai kutembea hata bila kitu. Na kuna sikia harufu ya kitu mzuri, awezi kula. Nidole nkila sidai, awezi faa. Nidole ntoki na narengera inono kuwezi beba. Hallelujah. Kore tangu ilolong na omoni na omono. Na watlista na ishiragi oltungani nebe yankarna na jinol kisaruni. Na juge nkai kama amuka adolisha na gara mpisa ikage reno omoni oltungani menyanga kishai siwezi. Najogi Mungu hii wezi kwa mimi na wewe. Uriela rena wale tinora nkarna Yesu. Najogore kwa siara ra. Meitoki. Meitie ntoki na itokia iboyo pimi tumitoki ni nono. Meidima IPS project alafu kose kulipwa. Akana, apana. Apana. Meroni ngorara isinaniso. Embae ola itoria nengisulara. Merinji ngoltaulia isinaniso. Nermetua. Neishi tiadwa kangiti yangu meise moyen etikangiti ne moyen naita shetangoro tambaye kisola rola jorin tiagi na moyen na na kansa na ruko yana na ngokena meidimayo meidimayo pegi ruki ankai negituana ngabu opo neme atatoki aiwezekani. Kenegi nibe no monote sharabo. Ara dene bigla bai dino kuni meri do kitanyo ankai. Te sharabo, te sere mara no ntare. Hallelujah. Amugia rara dambaye, Allah itoria negi solara. Neba nduge rore lankai nejo. Nejo, nejo ninye, iwa nenaba. Nea laigwena ni nenaba. Nejo gini nye misio gira asina. Nejo kala igwana ni nea nea olegwana ni nena ba nejo kini nye ila igwana ni le Israel to she nena ba enkop ne o she ni nye enkop katitinu ni 1 2 3 neti ringa negoro kino oltungani lankai ni nye nejo ki ana tamaji ito o she enkop katitini miet ana ile ana ana tela ri Syria o meraba na nishe ni nje kage ore tata katitunu na ke ila o Syria. Ayuni munge lerore aitobiraki. Kore kunaba anare le kutuata nkaina hindu. Nerejo biblia neoshi yankop. Ayuni laoshi yankop karidina aba ananindim. Teomba yankai. Naka ayuni laoshi ya wasiye na naba. Nyagiri vika nkeju vizuri. Kore taarema nigira ingoriana na ajiku nukomi. na yo nirodi na kulukoni merala gutangoro la mangatinta or awen kulukoni no tangoro ta tata garne yesu tangoro ina toki na wankara ino no tangoro ina moyan tangarne yesu neje biblia nengor ninye laigwana ni katitunu nine ingwa oh hayo nila ngor katitina abana nindim tangarne yesu neje toshe na nabaya nkopa O singala kai toshe na nabaya nkopa aigila ibunge nduguye ino tangarne yesu toshe na nabaya nkopa tangarne yesu toshe na dukuya toshe niare toshe ne uni toshe ne ongwan rakayanda masendelelelelelebo toshe ne imjet orima sendala boyanda toshe ne ile rakayanda masendelelelelebo sa toshe ne navishana tangarne yesu oh amba olai dwari anenke sulata Ora ina roya sina ene rankangi nyime tingora rara karne Yesu. Kora na naishwan kaya. Ora na naishwanai naishorwelerore. Ora na naishwanai. Megin janga ise na nyamali ni romo nogongole. Megin janga ise na baeni wangolol na nyoran karne Yesu. Oh megira bara narmalaika otiki. Merankangi ne weji ne wonur malaike lebedo yo mere weji ne weji ne manye weji ne sinya tangarno laitoria ni Yesu Kristo amume yo vasirana kago laitoria ni haleluya kende barangoro imbada ngarne Yesu kende barangoro imbada ngarne Yesu ore longole le twitai lasar linyina fasinya na rangarne Yesu Allah ibu tin karena kalau fune kita musyak ini syansi yogi syogi. Ormosorina abisana arisit. Arena udo onganile onganimnyet. Ormosorina abisana arisit. Arena udo onganile onganimnyet. Meritanga mo embaye Allah ituriani enkesolara. Kware na baye na enola ituriani. Kware na baye ne enkesolara. Maraya mosian tanga mambai ola itoria ni enkisolara David suki tanga mambai ola itoria ni enkisolara Fred tanga mambai ola itoria ni enkisolara Jacqueline tanga mambai ola itoria ni enkisolara tanga rola itoria ni Yesu Kristo tademo ajome lasima ne lasime lasar Merati nimiata nimilaigwa na rege wanajo etu bana naita yo Lasar. Ore genyaga rankadankai to monana nanu. Na ginchankai lantera ra ligin to shatuno. Tankarne Yesu. Saidoti kimaya nankai yo leng. Negire jongolete neidimayu neterunye. Namba na bishana kakate ya neja laini ngone. Tabala sima ranga mushage ni show. Amen atepa rulenge nankai. Maranga musie shake ni show olungani onoro renkai teledonyo tangarne Yesu kira ngamutongo lengu mugo leng na gala ingoru na ikoba itoberakin type itumtumu pegi ni ningta isere kijiro menan kire jongole kira ni singolti na are lapa leile na lena ibon tangarne Yesu Yesu si esimu olungani arashake ni show 0702393917 Arage 0732992321. Kanga yo notore nkai tele donyo kijoto menano. Enkai yake na rasa. Erona ge maidi maromono ginda ita tata basali enjoge maingenga yu leo peke yake. Kore raisere Jumaine nige aswa nonwan anige oshugi gisimu ime raba iki Jumaine. Wa Jumatano last na lolongi pokera re 1-on-1 kagare yane jatana indi marabai kanisa is Christ Pina Kolemba sire kitengela taisere Jumaine nera prophet devil osojo 1-on-1 taisere kaumonta basali shomo shomo ipegi omono kini na ga yela jo kel tianka ite amu singale gya se shote ne bona singala yolo na singala yela jo meten pepen singala yela jo etwakata eleja naibon etwakata elejiyok singala yela jo ne metita metendo kunaji iarobian na je pegi omono kini apana shomo mekito omono kini mero shininje registration o siju ya utunge egi pegi kipegi omono kintai a mera ninche nena shomo 1-on-1 metabaiki kageti nimbu ngasi orgiti asar liyopeny lino amerejo biblia peme kipuanka janka itonka inarok na sawa na ati nimiara sini nye na sawa shomo akimikito tana tiketa kindi marala shomo amike yele nka yol tau lino ne yela ajomira na ya kutakani se crispina kulemba si merabaiki 1-on-1 tendewe jite kitengela Balozi Road nilotu mpegi omono kilo singa lengai Prophet David Losojo aromono bae long tenda wiki ajokita basali kaki ya renko mono au mwoni chormase miki etu aduare jumaine na kuta basali pole etu alimungole kage ito ningo tanaka tatere tenayu na akerone baiki tankarni Yesu kajalo noto renka ite ledonyo tankarni Yesu hallelujah meyo kakola iturie ni 0702-393-917 arake 0732-992-321 kore sinye merabaiki na kangamushake nisho nyite simuai alafu peki ndelele pe kakituma irekod nena inashake nisho kakituma irekod peki tumogea tangamushake nisho kumu oleng tepo wakiolong negimirie sharani ya merejo kimir sharani torore tosarge lolko leker ayiso kristo negimir torore leshake nishang mayene fam eo Eme lebu nye tolto ilo pia mwini nita ajoka rina nushumara pi.
1: Ajisi nanu mama sara ina jor gululu.
0: Ehe, ke jor gululu.
1: Da yole.
0: Ino tori yankai?
1: Ano lore nanu angai yangara, nana nushaye nishukage, wele yangara ya erika raba.
0: Wewe. Kigira imagishage nishana wiki, wachana na hiyo story mingi, teja kano tori angai tana wiki kitiongo mono kwa sababu ya hii na hii.
2: Mara damu kincho wa kerisara, mindo kajom tangara kerisara, mayo nilo. Mayo nilo. Miki ntokio shai ture, kerisara, umepewa time, su tumie tu vizuri. Mayo ni femi lo.
1: Elo, mayo ni femi.
0: Kabisa, karibu isingangai.
1: Ibo lengo isingangai.
0: Ibo lengo ye. Amen, kekiji yangai.
1: Kajina
0: nukila adisi. Ehe, inotore yankai ya na wiki?
1: Kano yankai ya momo nile donyo.
0: Ehe.
1: Wala bada tenda wiki?
0: Ehe.
1: Tara ba kumo na ibunga ema yanka jeye yu.
0: Ehe. Igira ba umun?
1: Epi.
0: Ehe.
1: Tankara kienki amore kijana nyabalo. Jue, jiwa kijala kina emisho.
0: Ehe.
1: Uye mwele, ba alamisi.
0: Ba alamisi angolongi umun? Ehe.
1: Yes, kanka in banking asia.
0: Ah.
1: Na mwisi mwana jawa inchele wale imamosi.
0: Aha.
1: Wale lakaki jana niko gira na jaya misho po gira le imapili angoli.
0: Aha.
1: Maisha gini nanka yu ling.
0: Araka ivo.
1: Po kira are na joso ja.
0: Na yu ndi na ninyongo lisho moldonyo.
1: Ninyo sida la gira umono jena uji po gini gira gari ya mari.
0: Wow. Neba yoro relo rejo mimi noltungani atipika kinka ikang.
1: Ore ngolera da ganye gira awosha la ngolore yo jope uro risonda.
0: Mhm.
1: Gira ya mario yina ara ngole gira uro sanda le nebu.
0: Ashole. Wow. We Thursday. Kumanisha geti yaba mika kati nita shegeki kage nitoki anga yalto adomo. Elale ga singolo le gira nyita elaba tankarne Yesu.

0: oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo, mañana el
0: fe, oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo,
0: wangano chunga gena na genyo,
1: mañana el fe,
0: ora mario duva,
1: mañana el
0: fe, inga ulele,
1: mañana el fe,
0: ola gera lendeva,
1: mañana el fe,
0: wangano sholai,
1: mañana el fe,
0: oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo, mañana el fe,
0: oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo, wangano losho.
2: Mayan FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
4: Ere Mayan.
3: Kiderita neki emake mba na ibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
5: Olesendero. Olesendero.
6: Kabisa na jenari mbari kuna saigira na kudoka ya kumna reja. Adona rubi ajweke indi kudu ye aerobi juu kiasi.
7: Kabisa.
6: Rangasana ajia ajwa. Ibelekeni
7: shongkolo ndenirubi. Mara dekampili.
6: Rangasana ajia ajwa shongkolo.
7: Nina.
6: Nala jo ki indi rada shongkolo nga ine nimi ni nolo. Kimi nda kinyeku. Iyo nkija vile shukushuku nye.
7: Ok.
6: Kinjaro ncharo. Mae Maxina report. Doine jagwa balo ndesu rojo. National Crime Research Center.
7: Uhum.
6: E maka ajunjere erta intimi
7: kweli
6: na kanyo berta erta kwa sari ndo najira ra logging tangara kimba uyi ajuna sina no ege shas ar intimi tara era unye kiego loshi liko lor masai kula yishi le do le do mitishamba yes yo lor masai na shayu link
7: kweli
6: ege shia ra da unyongu okule ba na ija gajene na kake mai maxi ajo kanyo sa atari nati ndi mire ni gya yes deje amadi even narin ko abine buluji pora ba na kop it narin ko sin ni ka jaba so mai taba
7: tangara
6: giri ke dungiro tangara giri ke dungiro ka ta sana lotu ola ni moni tini dungiro ke na mai ba si ajo kanyo gi asira am amanya mara sangole gi dora si ona ke ona jo ka jangole ke litunu tana sanda ngole be asha ka mu amata sangole
7: kanyu
6: rasa shukal kwa kalo shaniru kalo
7: zani
6: ngole tuno
7: yes
6: akene at least
7: pegi
6: pegi ndo bolesha yontimi amgejo shikata moja panda mbili
7: yes
6: kata moja
7: panda mbili
6: yeah ndabi dungal chani tuno wani tera sini kiasita tena igra garo ni amuri ndimi nege mot nelo rula meitin nendo yawuna es radio serikali saidia serikali saidia serikali saidia kama serikali
7: ke serikali
6: nalo unudike ke kino kila mali serikali kendo na serikali nas na rabule na ninonok amara si ngire serikali
7: kweli
6: eh ba rugali kile mbele ngire serikali tanga ngenye ama na serikali yanga ngino anyo ninyi aseta wala ni ngoni mara ji sana kiguna rai makiamu endoge na te baroleng tene tene rokias
8: alafu
6: oye so papi
8: ebi dai deke ben
6: Daud de kidem ke jawa ngasi dai.
8: Ai si dai lenga wa kidem.
6: Ehe.
8: Eh si do ko lari dai na ai de ni ga ngor dara.
6: Ehe.
8: Ara ngna semengin.
7: Ara ngamwa.
8: Ye dire ngai.
7: Ka ji ma presenter.
8: Eh.
7: Ara shurud marona.
8: Oh.
7: Anyu do le dijo ma presenter ma gri represent maso yoling.
8: Kuba.
7: Yes.
8: Ye rare ni ma do ka alungwa.
7: Aingwa kajado?
8: Ndio ade anya lara ni.
7: Ehe.
6: Toba kele muni pole pole. Ai Daudi.
8: Egra aje. Pole pole. Ogoro komen.
6: Yebi, yes.
8: Nago etbara ina na ndigi yare ndini.
7: Mhm.
8: Era ndini ngara kina na bawi ngara ngoku.
7: Mhm.
8: Ngara ki kiyo ko ki ngara ki siko ngana ho ndini sibu.
7: Kweli.
8: Ala dola ho no mere isubi na ara ngondini.
7: Ba kanyu kajingo yebi ama ana masilo dungiro ri kanyu ndi mariage.
8: Okay, ya dire
7: na na mañana.
8: Eh, ka dire na na fa.
7: Mhm.
8: Mara ndo ha ara ngondini.
7: Mhm.
8: Amo de ya eliga na ri ke ni mere niyo ni na ga ko vuje na mo kiri ga dina ko.
7: Ka wonya malisi na u ri ke ni dungi.
8: Ya na na mali na mbere lebi anganya uro.
7: Mhm.
8: Ndaba na re ne gari ri ke ri ke dai ne.
7: Mhm.
8: Ya fani ya o gire ya. Ke ya na na ba na mara ni lo na ri.
7: Mhm.
8: Ni ya o ka sa bu su ye ni re ne su ye a re ni gara su ye.
7: Kweli.
8: Ya ge ne go su ye na sa bu ye ni la ka ni re ni ga ni ara ne ge.
7: Mhm.
8: Ora na na ora ga ga la na na na mai na ne du ke ka so na ri ke ni la ba.
7: Mhm.
6: Amo edemaina miara ulo kiego shil oirobi edemaina alikuwa kielo ndi midogi ara lori kiego ama ushi tina kop kielo do shinuni ya uni ldebe stia ulo ni ya uit ni nitwa berra beru maali ya mara di itina ke uni
8: uini do ayolo venye na uini do meko de sarahiri kake
6: ehe
8: Orang Melayu ni lagi rara, isun, abang ni lagi, ni tu, ni sedang ni tu, ni tu, ni lagi rara, ni bawa dah semara.
6: Eh he.
8: Esok ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru
6: Yes.
8: Baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni
6: baru
8: ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni baru ni
6: Ore ichi
8: na
6: rahi angara
8: na
6: kila Amari yang kau bini biar rai kek? Kanyo biar rai ke? Kena ker rai ke? Kuku dan aku kanyo kan bawoi?
8: Urara biar rai ke? Kena yang kau bang, kamu ingat kamu kajian bebas? Yang kau lagi persis?
6: Yes.
8: Mana bawoi rai ni? Me kena kiri ke? Kaki kuku rai ni? Erba ya bang kawan aku di kau kau nak ini. Ya kalau mereka kau biar dia nak jangan bawa di kau kau itu.
6: Imer lagi.
8: Nah itu kawan ini kau kau lagi.
6: Erat dia ni dua amur pia a, ni kedua na pia gelagelah.
8: Ya mana gua do, ya lorana, nak lorana arah kiri arah kiri, kau kau lagi. Naku, naku lah. Lalu amal ini kerana orang kunjir na, na entar ada orang kunjir sampai kalau orang kunjir ada bayar, na orang mau kerja darah itu sih yang kalah. Nampak ada bukti kan? Lalu kerja dia na ngasar, lalu ini mana ini ada dia na kerja berani, na ni ada dia berani. Tapi nampak na dia na kerja kan na aku.
6: Okay.
8: Nada saya nak salam ini na nanya ini tahu berdua ya.
6: Asyik. Tolong ora?
7: Yes.
6: Kumpe kara dañ dañ ñene ni am magajo. Bare wuy bokk na du ngeegir ge. Ne man ki ara ra ke kero wa.
7: Kweli.
6: Me ra nañ ki ba de ke ñagi.
7: Yes.
6: Hein?
7: Dero igiru seje gira la ndala la.
6: Ora si dana ke na non ta de mi gorum sagaram. Meru mu na ka kaw.
7: Kweli.
6: Ore nga gire bokk na jeng ki ba de ke ñaga shor. Ke ti ara de ngala ko su.
7: Ba yo sibu.
6: Na ko kumpe kadar ke ngi ñoo?
7: Kero
6: ge. Kadar ke ge si. Ya ko may ma gisa na khatari. Ama ye kan ñu asari do duaye. Na wara lan enu ngotor ke na ganyu ya sala na be
7: bo ya
6: suku kuku na rama la mere duwa na pake
4: maya ne lo maya ni na
9: nda suba
4: ibo leng
9: o ka jita na nesta jana

0: kusara jana jumbare kuna saido isa saba na ema oledi mwalde gani ora romono na udo rishas da yule ntwa yungu ya jono romaida ni ya kuloge jumatatu
1: yes
0: nolongo shikia ima kida jonda na romaida lino amuru shi romaida na mpaka pererene
1: yes
0: kwa kumpe wenye radu tararu the CI na mpaka wenda sina pererene
1: yes
0: tibu mekakati mibola yudu waldo kani paila erene bunga sata ranyo kastomani
1: aa Paka ni big strategy.
0: Kiri mbaa niyas.
1: Yes.
0: Lodo kali nu.
1: Kweli.
0: Hajo nasina nu. Mm-hmm. Ngasini ya bullet tanka kenya. Mm-hmm. Ngasini kwa service toki ya kutosha.
1: Yes.
0: Lodo ni pijungu. Ne nibungi yonkongu.
1: Nibungi
0: yonkongu. Mbaji nasi lodo karabuloki ne. Ni jiongiri mwana bende kweji. Desu kati nabu. Karu magi lodo kane kaja.
1: Nim
0: nilo dala kana me
1: mel
0: nari kana ri
1: kelo nyoro customer ni ngorhi ah metinto kina yiwi
0: ne bi mel le nyeri ga
1: ba le ga ge ore ne flini ju
0: ba kule ne panga kilo duka
1: yes ni show lo ngani mera merejo AKT
0: show meti
1: yes
0: mena bo nyina eh bo su dal duka ni mo noki
1: kweli
0: yo su de chese na ngodo strategy place yo go do na kibala
1: kweli
0: kay mi ngana ko le
1: mi
0: ngana ko le junction mi lo su do back street wo leng ora bi lo back street irunda na bi lo maida
1: kweli
0: haya ndi ba ra bolo no do we sidai ara ashu nyana ara na back street no do iri wi le ban la sama piasa nyo la dodoka
1: yes
0: do re ka so manya sidai
1: ni kweli
0: ni yelu ni ngobe yeda ngara ke se yo silen ni ngwa sinya mo de silen njo ayo
1: na ger sinya luga
0: e sinya ya rampa ko dago na me gra jonta ora maid lasma beta nabe
1: yes
0: kido ron la ke bulo doga ni ken ba do la pa
1: yes
0: su ware kido doga nan la ni ngi jare na be hera to la ntikita e je wa bu e la doga es me gra ni poken
1: kweli
0: na sedi shure na ka jana biashara yani kirugo nyo
1: kirugo na biashara
0: ne maga do kirugo era filentasa
1: yes
0: Ndio na strategy.
1: Strategy. Yes.
0: Na mpaka na pinta na bulo maida bega nyora.
1: Mhm.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Ni lo die sia jo ton nyora yo. Yes.
1: Yes.
0: Ni yugi na ko bega nyora. Nyora na kilu koni. Ni nyora lo ingange.
1: Yes.
0: Ni nyora al tunga nak.
1: Ni nyora customer.
0: Yes. Ya mpaka pinta na bulo maida. Ni bala do si bela jaro na ko nyi jamusho. Ara bole sia ni gaja. Ah.
1: Mhm.
0: Ke ti mba ku mo golin.
1: Yes.
0: Na las ma bias.
1: Yes.
0: Ke to yas.
1: Mirum.
0: Ke mo ke ngwa. Ara ni lo do ya burina sto ni gele jo.
1: Mhm. Kairi
0: mirito yiruyas.
1: Mirito
0: shena. Mirkweli. Mm. Nosiba onabi pimba sai neweji. Mm-hmm. Dijagiro hoteli itindo yina na robot neweji. Mm-hmm. Karibu customer.
1: Karibu customer.
0: Karibu customer.
1: Tuko nai.
0: Leo.
1: Kera
0: unyo. Today's special.
1: Yes.
0: Emedina na nini?
1: Kweli.
0: Today's special.
1: Yes.
0: Basi ne igira ka ora kiyegonji.
1: Mhm. Mm.
0: Igira ego ja madam. Tuko nai your blouse.
1: Yes.
0: Tuko nai your heels.
1: Tuko
0: eh? Eh.
1: Ndio inaji marketing.
0: Oh my god. Yes.
1: Yes.
0: Na kwara yimi bala ni laron.
1: Mm-hmm.
0: Ah. Ndo yalo extra mile.
1: Kweli.
0: Awojo ngodiyo sawa sawa.
1: Yes.
0: Ya kinyo aranyo. Nene aranyo nilo na ima kwa mfano ni nolo ngishu ne bulo yanga ye milangwa nile ngishu luara.
1: Mm-hmm.
0: Milaka aron.
1: Kweli.
0: Mm-mm. Tala ngodit.
1: Yes.
0: Ya kinyo aranyo nado kishu piyara yara.
1: Kweli.
0: Nyo kakuno nanchimpi.
1: Mm-hmm.
0: Nolo lori kiyo kwa yikaja.
1: Mm-hmm.
0: Eh, bla bla bla. Nite laki.
1: Yes.
0: Minyangu na jiji amuno re luara ba ila aron. Habana. Nungura kiyo na ke engera nyangwa ke mere ke sida na ngre joko loro sida na ngshu ole ngone sida ole mwa ina mpaka penta na
1: yes
0: mm pe ke nyara nyo
1: nasi
0: nasi keto ibe ngwa
1: ibe
0: ngwa ngwa ra ka ikonji
1: mm ni midwa enye
0: midwa ya kabisa by the way ni je hata be luara ya ra banyo na ra baduka yikumo na ra maroni kumo leng to na janja ngwa ya midima ine ngwa ki mera nyango ki na ra sa ingine
1: kage
0: mpango yes
1: irebiki
0: ibu da ke duwa ik ni nyal nyala na ngamba sa yi biashara eh Negeri na jadi biashara dulu, nanti dia alutin cereni, baru jarak lino nuk. Nampak saya biasanya, stop.
1: Yes.
0: Kayu kau belanda kalau orang dia gimana bayi bubu abu aku.
1: Merah.
0: Asyik awen jo, awen cereni.
1: Merah.
0: Macam apa? Kapitalina.
1: Yes.
0: Faedahnya.
1: Mhm.
0: Hmm.
1: Nampak na faedah sih nyeri shuru gila tu ama capital.
0: Yes.
1: Yang tu ishun gila stock
0: yo. Kalau lagi kerja berminyak ke Amir Rengker ronyo.
1: Orgu. Orgu.
0: Hmm. Ninya kapitalo ronyo, faedah.
1: Faedah.
0: Pakar aje.
1: Aku
0: na. Hmm.

0: Moyenne FM.
1: Moyenne FM. Na bon point na bichana. Eni ni kato yuk na ro county telurunga.
0: Moyenne FM.
2: Moyenne FM. Na bon point ile esumizo yuk kajado county.

Aria kwa longo ro longa na le mao nataka watu ambie kama hii maneno ni ukweli eh. Ere jogi onko na dala renge wano baby. Ne na resu rutia selenge. Ne shorel taika nir moran. Hey. Twende.

0: Bro, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial star 860 star 3.

0: Bintang kaya na siya. Damayan na yun. Kito rin po Indonesian.
1: Tinebo PK Leleon aka Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na arangkar tatanis. Murugan na ibala. Murugan na rasa ka research. Olo penyo.
1: Kimaki nikingwa na res. Ya solo shole Kenya. Tinebo ni atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar masa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Ti atu angkakenya. MINFM.
3: Jage biya haku. O senetai. La kora vakasilino. Ibiso jeso jakora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kitu.
0: Okio longe juma tatu. Merabe ki juma sara manare mezoshu so mwana eni kede kenya.
1: Mka kenya. Erepaya.
4: Ewangan Olo Show. Mayen FM.

0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Na bom point na bishana. Eni ni kuto yuk na ro county tenorunga.
0: Moyen. Moyen FM.
2: Moyen FM. Na bom point ile esumiso yuk ka

0: Kwaso ase. Naski umsali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro monare enka kenya omesa shoso mwane enka kenya ibuirare anji nanai Maya FM Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

ngabana segala yara manga singariya ni manala shoyana anana marorar barna digira o yela yara la ya o yela nara la mabare ne gudiya mu wali sorg sungu naglor wo pasa yala re rosingolyo se rosingolyo nanala manga dodo oni ngondo ya ne yendarwa ninginda riyar babela nanogonna.

0: nekebaikene
1: orepo kin ojoma ore na ushinde nene nyinda ira kapo
0: egen tabaiki yetu tire lino
2: ore la barabara na mashuru kajabe katoko kalara esa
0: tini inga malo mono sino ne juruno
3: kaga ni Samson ole gewan
4: kaji no Steven ole saringe
3: kaji timo di torken
0: amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo ken namma nyor masani
5: asragi tna bombo indina afshana maye ne fm tiadu ole gilgo sendro lo lo shira transmara
6: asragi tna bombo intile maye ne fm ta ga ondore ge jwado
7: asragi tna bombo intina afshana maye ne fm ta ka ondena ro
0: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
7: kajangarna dayanda seneya
6: kaji david olesaini
5: kajangarna elias kitiapi
0: ningama tembolos oltiden dino etia wangana o gereshaza tena baikiasa
8: mayan fm ewangan olo show mayan fm